0: memo e awajije fele atoru kweli lebu edo memo koton leyo ye didin to ye me so kana be ka waje bru to jomi na kwese ele vole yi azan fotongo sunzan ele meton we chobo gbeta enasi hoze temeteme do gore kwasa ko tonton e kan we ko tan voton ina e tutun to ho mo koton na zero to benu mi kudo le wedun kudo gaido hoye egbe zanzan newe kizan kana yin bonjo menu kunpon kono no pon kunto nuwa mon koton no miyan e ndan jele mi ponji kuso pe do koton un poto kaile do koton de potiyan mina mo da popo e blaji kuso pe bojo e do nuso e bo na yin jijato un vola fo bonu me nan to sin hotna gbele wura jelo koton de jewa hun e yin jiwuton e alo la gan na se wuze da si bo vola fo jo a uliyo e na si ho gran ji mo koton e ni hera si dantame do jio ni ma fi amedali ji o nu wa yin be no so ntan zogbin ron ko ibirin to koton do do se do akisina ton e do sekanji aglangandan podo agbale la mepo do mi jire egbe yunu sangbe besin ganho zanzan kaka kun ganton meon e na se hunwe kanu gbigbi kan do ha e mi ha dele me bona mote do azo do e imo kan yare yare ton le o un e ma pon do mo lo kale vole da unu gbigbi kan o nu weyin be na se ho zero zona do we na se huna do e se kure po nu kan tubo ele bona kan bon koton leji tek bon e baki ne mi so pese asin azamo pandi mi koro la la do mo kan mi tonji fi era mi jire azan gagbe yo enana sikon mon koton bo ye me vi bo yi tempo mon koton le enado mo jeme ton nu gbo gan ho nu gbo je wo yo do nflagbe ti si mo jio e resita.bg bo to vito si e tempo mon koton le mi mo me gbo e pon si komo kotonu me ton le ze eyin nkan e vi mo koton le ze boyi tin ko mo kotona lo wo kuro nflag be ti yo awajije fle ado do apari ko ibo ye me din le yo yedo awajije me bo me ka hu asobeto bo ma mo nko iton bo eyin di din to ale yo e de lo alu me pere pere yo yede sin so e mi doku do wa ine lo bi ni ma bi ji yo ye pon ye me yin vi lo bo tin do tin pon mo koton sin a jio do kan we ko jio ye me vi nkan de kwaton nu kunu po jeji e we yin din din to e ka pon pe e mi do ku do wa e me ye me yin vi lo bo din do tin pon won ko tun tin apa ko yo do kan we ko jio ye me vi kande gbanton jeji e we din din to won pe e lo meton ile vo igudo do won pe de meton nu we yin bo mi ze nu ku mi ton lo bo ipona lo bo igbeje pona won apa ko nu kon kon ton ko ne ye me yin me bo din dile yo idine epo ina gbe kan do kanun do e yin tin pon mo ko ton sin apa ko bo na so nu lo nu teme chubo si kon gudo gudo ton ina wa na gbon gudo azan fotongo suzan e meminde ton enelewa weko e yi piye yurubin dan yin foton ji do wore basa kuwa ton ton so e mi do kuduwa ine zanzan wita mi kaka be hukande yo e fa bo fa debu do a yi mon koton ji ya e me yi geni mono piye yurubin dan yin foton lewa ya me wole kanto sin wame to ton lewa ya kpoto e me yi me bo e do viveto ye domen jire e delewe hu piye yurubin dan yin fole yi iyo biye wa temo koto me beje ho kambio ideji teme teme me na iho brando hoi yedo ho kakaswa ifo gregwa danivo e ino vino pia iribe danivo e yeda mjiri kojo alofa podo donasye amosu podo yiteleo do nukparo nujikpo unwe besi kuzido nukon lobo dodo renuo blena wale jidale hojo huo debu kudu akpaini kweo do togan hoko bori ya isi wenugo do hojo huo do fine un enido lobo gong iye ukome leji do fufo miton eko vilo kojo alofa si ekonomik bon rame jile ewe yi yin wato emi tonkpon do wenwe eye yazome bo gbe kolewa fwebo ledi me kain me wole ganto sin wemi to do reni mono den voton sinu konye olga naside e dame jile wema e do finele yo kini gweje male bikpon bo kon dame jile vla fo den vosin kukusi yon edeme vla fo ya ji gweje pon da desi gweje pon da miyo e me ze akoso sin aforote do wole basa kwa tonton e dame jile e kuin ye dele we ou den vo kan ye dele we ze den vo sa wola ou dole we kuli in koton enata bename rezi rezi bo enakan si ton zin do bonakan Satanu saleji dole akpa e mile mido mindo akpa bona si hudo we e na me we na si hu zuko yale ye isi akpa e mido mile mikuda akpa bona si huwa azo utu utu le nu utu wawo leji wako mkoton yemana lobo zero azan fotongo suzan e me mide oton lobo na waji bona si hule kendo akpa mkoton kwe enda menjile ele seikon bonu etik bonde bonu misio mido tojio mina wese ya do ahemi tole median miso wesiro mokan miton difi ame kan kon tole ye hon boze gbita yare yare nu nonu miton e yin ahigo ho do ahe yo yo e gba do mi kun gba biji trara topa yo yo podo e je tun tole po ye me yonu bo yin ahigo ho mon koton le ikwe e na sun besi dio ko mon koton e don lo don ye do mo sa hoso to so gbeji chobo goro no pe ni kun do a ri ho lu bi ni pon ji fi o e wa to so gbeje do men ji re ko mo nko ton to a ko so e de po ni nu gbo do ka re ko ji o e de kwe kwa ka wa yi kwe na yi gba do ka re ko ji do file le chobo kwe na yi a foton do ka re ko ji do file le nu yeme yi a ri sino alo yeme yi me bo yi so do a ri mi ton le me nu e yi bo vi nu yeme yi to vi to si le gege ton bo yi do a wa je we do a yi mo nko ton ji we bona suntanu tinga enton minayi lundi lofon kan pakwenu mi donu mi do menjire egbe gbatanu kan tene meon margo ena huzu kanu kon francesi to odo mi meze a foto ko gbeton e ho ede sin apakwe mi ambo do menjire ba mo koton e si kodo bia bo ye me kayin to bi to sile yo e gbeta de teji we ye kana vi hundo bona je hundo bo ena ton to ajio mi kan ko bi ye pepe bo ye gbenu mi
1: First of all, Mahakum, this is all. I saw my equipment first, c'est trop. Mais vite, France, on l'a payé. Champion Sérigo, Tembéry.
2: Maroc, France, la gagne. Raison de moi, mes Africains, nous avons pris ma gagne du monde. Parce que nous avons dit, nous avons dit, Sénégal, 2-0, ouais. Et pour 3 minutes, et combien? Je voulais aider les Zénois, nous avons dit, nous avons dit, France, et nous avons dit, c'est Tembé. Mbappé, Tembéry, Renaldo. Les Français, Renaldo, Maknadjaï, parce que nous avons dit, nous Je le prévois à gagner parce que pour nous,
0: bientôt le pot de pot, mettons de mangeler mes coups de thé, beaucoup d'agneaux, beaucoup de toromessia.
3: Pour un tote, le coup est dit, mais on sait nous, j'ai le tout l'aide, bip radio et le tout est mis des 5 coutons. Nous jero tu omele, nu kundo tu, bo e onan tole onan, wado to hotale, do bip radio ji.
0: Waroto hotale do bip radio ji ekbe yo yonu zangbe e bekayin azan tenego sunzan e me mide oton junior doha ewero mona ho chi ton bamintoro ngbeche sewe fraternite je minan besin fraternite ewa unlan lomen jire tenpon baki bayi hwe e lomen sekon e ton simeye mele miton lobo yin unlan unlan do fito le ji do so e me do gudo wa ine we sinkon mongkoton e titonto do benekunga bi ji e me vi lo bo di lo tenpon mo koton sin apa pe kan we ko jio ye me vi kan de kwaton nu kun po jeji we tin le ji ka lo me jire epon ganjio do vileo e ku azo debu nu pe e wa yo me o le ji atiken e no ho lo bo no zan bo no ku kakaraka we a ho me si poto e yi a lo tro po lo ho me le a ho suo e to hwan I think mon coton do bene kuma ji fi o e wa de ye ga hon si e no kwenu kundo a jo ho lo bene kuma di fi odo wi hweton di be chon chichi bo do e yi ngbeto teton alo ye me no sanu mo koton le e pon se do re ben di fi e ka re me ta won di fraternite e we won mo do fi lo bo wa pla mi so yi e yi e ne kana wa gbe bo na si ho mo te to do we ho e yi dan e voton e do me di le we ho mo koton Levo zero azan devogbe lo bonale wadi leji minayi la nation sin agbasanomi la nation ewa wlando wi retonji domejire kanticha eru beneto ho kodo maroko tentidion kanticha monkoton en levo lido alopa vo boy nankwe kando kanundo ayi monkoton ji la nation ewe mo lo bo wlando wi retonji demenugun agbaton sadan ewe la nation e zia foton soyi bodo mejele irangbeje sen eyin zungbo miton le ton do bere pon di fiyo irangbeje sen mo nko ton pon lo bona ti hule wa so do sen mo nko ton lewo leji eyin zungli te me wi gbe ti ton do we ko aji de ya mo zungli te ku ton ton bo te me de e te da hude me benazero ha gajio la nation e wo ran mo nko ton do we ko ton di le matinal e wa ko la mi so yi tin po e yin ba ke ton sin agbasa do me jire ye me vi lo bo din nu te po mo nko ton le e pon ganjio do kan we ko jio ye me vi kande kwaton nu ku lo po we yin dinito bo yesu po pere de ji e kayin ayun mimeze afodo ho dominic mandi fiyo ya mo ibrahim da silva bo e dion e yin me nasi ho plan ayun mimeze afodo ho nu beta koton fc leji hotale do bip radio ji junior doha apoline barotori e zanre ho
3: Tendo kweji me anse nou jero to lede Bip radio Edo to emine sinkouton
0: Sakwe nou echo radio Ne ikado Kwete nou kakanyan enando lo moun kotondo Sakwe nou echo radio Ne ikado Kwete nou kakanyan enando lo moun kotondo Mimboro toji bono gante nan dadeo Echo din chaju veleo minawajirumi
3: Bip radio doto e mini 5 tonu kan we ko aton nu kondo ko ken fo mi boku doto domen
4: Parce que vous méritez le meilleur tous les jours et à toute heure les journalistes de Bip radio se mobilisent pour vous donner la bonne info toujours sous un angle original

0: ko wu lo ja teji pe nu ba so pon we nu so si bi gbele bi do gan oropo me yo pa jo funde me lo bip radio di
1: bip musique